Porque esta matria constrúese logo de perder o medo, logo de me confesar impune, logo de te querer ata saciedade e aínda. Constrúese deconstruíndonos e berrando que somos eucalípatas. Fíxose da terra que nos dá de beber e mailo mar que nos rouban, nunca máis, máis unha vez. Das árbores que medran no patio traseiro e velaí esta mezcolanza de pretéritos e vontades, este ser incondicional, esta revolución sen erre. E tórnase matria este fogar entre versos que posúe algo máis que a sonoridade característica, algo máis que o feito de ter lingua e utilizala. Algo máis como lamber a pel e sentir o saber do Atlántico e deixar o sincrónico para despois da cea. Isto é algo así como unha que máis veces outras que la mesma.

Acabades de escoitar o poema Matria de Andrea Núñez Brions, extraído do seu poemario Todas as mulleres que fun, editado por Corsarias no ano 2011.

Aquilo era a maduración final. Era de toda miña lava. E a entonación rotunda dos meus cantos de nena. Absoluta forza coa que tiraba polo carro, recibindo o alento dos beizos doutra vaca. Bailar en maio exactamente igual que se reventaras uvas. Deixarte alimentar, beber coa quen vive o leite derradeiro, saindo dunha teta disposta sobre o sol.

0: Acabades de escoitar o poema A teta sobre o sol, de Olga Novo, extraído do seu primeiro poemario, titulado tamén A teta sobre o sol, publicado no ano 1996.
1: Audios seleccionados, Cuac FM.

Tiña rosa a casiña no monte, era longo camiño da escola, coroado de poulas e niños nas fragas perdido cuberto de rosas. Sofre rosa a traballos a eito, porque o fado a deixou nena e orfa. Cantas veces a nai que morrera seus ollos chorosos buscaron nas sombras. Caminiño da escola de lebre, que escoitaches rezar a doliosa, onde a levas, envolta en arumes, espregos, mimosas. Camiño da gloria.

Acabades de escoitar un poema da poetisa coruñesa Francisca Herrera Garrido que foi homenaxeada co Día das Letras Galegas no ano 1987 e que foi a primeira muller invitada a ingresar na Real Academia Galega aló polo ano 1945, cando xa tiña 76 anos.

0: CAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Ola, son Manel Craño, fan total da CUAC FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de CUAC, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertadla.
3: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

O vento e o seu alento é cousa que non se ve. O vento ten un misterio. O vento un misterio é. Ás veces é un murmurio, un sopro maino da brisa. Solermiño, arrolador, semellante a unha sonrisa. Ás veces o vento zoa, terrível, amenazante. Leva lousados e árbres coa súa forza de xigante. O vento tolo na noite corre brúa, berra, brama. Eu ascoitalo medoso, acochadiño na cama. O vento pasa bruante coa forza de xingantón. Eu sinto por el respecto e sempre lle chamo don.

Teño unha cousa que dicir. Agora que xa non nos facemos dano. Aos teus ollos faltalles limón. Non máis Elizabeth Siddal para que me performes. Non máis pérfida memoria das outras cabezas caídas da hidra que houbo se cadra en mí. Non máis vestidos de frenética estadía neste peirao, nesta retagarda, neste preciso intre en que desisto. Non máis cabelo trenzado de soga, Rapunzel. Convertes en Justín. Bel, vólvese Ofelia. O meu remorso faime xémea da muller de Lot. Daquela, non máis voltas. Acabades de escoitar o poema titulado Non son a pin-up que ti buscas, da poeta contemporánea coruñesa Emma Pedreira, extraído do seu poemario Antídoto, publicado no ano 2018.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a CUAC FM.
3: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na CUAC FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades senlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: En CUAC FM podes escoitar música local.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais máis destacadas desta semana. A Xunta vén de iniciar a tramitación do novo Plan Sectorial Eólico de Galiza, pero todo indica que non chegará a aprobarse nesta legislatura. Nunha xuntanza recente, o director xeral de Planificación Enerxética confirmou que o actual plan en vigor desde 1997 xa está desfasado e que o novo debería adaptarse, di, ao potencial eólico real do país e ofrecer seguridade xurídica ao sector. Porén, esta intención contrasta co contexto actual marcado por continuos cambios normativos e numerosos conflitos xudiciais arredor de proxectos eólicos. O proceso arrinca coa elaboración dun mapa base que determinará as zonas aptas e as zonas excluídas e que combina información ambiental con información sobre os recursos eólicos. Con todo, desde a ADEGA critican que non se vai a abrir unha fase de consulta pública previa, o que limita a participación a órganos dependentes da propia administración. A organización cualifica esta exclusión de colectivos sociais e persoas afectadas como un déficit grave e reclama un proceso aberto que permita achegas da cidadanía desde o primeiro momento. Ademais, a organización ecoloxista denuncia que os criterios presentados pola Xunta para este mapa son, en boa medida, un copia-pega dos empregados polo Ministerio, mal adaptados á realidade galega e mesmo con erros evidentes. A propia Xunta estima que a tramitación completa levará polo menos 26 meses, polo que a súa aprobación queda fora desta legislatura. Mentres tanto, os novos proxectos eólicos seguirán tramitándose co plan vixente e coa normativa actual. Sobre isto, a ADEGA insiste en que a redacción dun novo plan debería ir acompañada dunha moratoria para novas instalacións, como xa se fixo noutros ámbitos, e alerta de que iniciar agora esta tramitación evidencia unha falta de rigor e de compromiso real coa reforma forma do modelo eólico en Galiza. Diversas entidades ecoloxistas solicitan á Xunta de Galiza a suspensión do concurso de pesca do salmón previsto para o 10 de maio no río Ulla, ao considerar que é incompatible coa grave situación da especie. Lembran que o salmón atlántico está nun perigo crítico e en proceso de ser catalogado en perigo de extinción, polo que resulta incoherente permitir a súa captura mesmo de forma excepcional. Un total de 8 entidades, entre elas a ADEGA, convocan unha concentración para o vindeiro sábado 9, na Ponte Medieval de Pontevea ás 12 horas baixo o lema Salmón Vivo, Ulla Vivo, pola suspensión inmediata do campeonato de pesca. Case 3 de cada 4 parroquias consideradas de alto risco de incendios en Galiza registraron algún lume ao longo do ano 2025. Son datos completos feitos públicos esta semana por Praza.gal, en concreto, 19 das 26 parroquias incluídas na listaxe de parroquias de alta actividade incendiaria sufriron máis de 80 focos nun dos peores anos de incendios desde que hai registros. Isto a pesar de contar con vixilancia reforzada. Nalgúns destes núcleos iniciáronse grandes incendios do pasado verán, como os de Requeixo, en Chandrexa de Queixa, ou a Granxa, en Oímbra, que arrasaron milleiros de hectáreas. Os datos evidencian que, malia o seguimento especial nestas zonas, o impacto do lume segue a ser moi elevado e moi desigual, o que pon en cuestión a eficacia das medidas de prevención aplicadas. Continuamos. A Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra denuncia a ocultación de información por parte da Xunta sobre as verteduras industriais de ENCE e o estado ambiental da ría. Segundo a entidade, a Dirección Xeral de Calidade Ambiental non respondeu dentro do prazo legal de 2 meses a unha solicitude de datos presentada ao abeiro da normativa. Consideran isto unha denegación de facto e un incumprimento da lei. A Asociación reclamaba estudos, análises e datos actualizados sobre a contaminación desde o ano 2020. Ademais, critica que a Administración non investigase prácticas recoñecidas pola propia empresa, como a mestura de augas residuais con augas limpas para reducir a contaminación, unha técnica prohibida pola legislación vixente. Para a Asociación, esta falta de actuación e de transparencia evidencian unha actitude de protección cara a ENCE e dificulta a acción cidadá na defensa da ría de Pontevedra. En relación con Altri, Contas volve pedir máis transparencia na empresa coa que a Xunta pactou a súa chegada a Galiza. Faino por cuarto ano consecutivo. O Consello reclama ya a Xunta que lle permita fiscalizar Impulsa Galicia e a súa herdeira, Recursos de Galicia, dúas sociedades vinculadas á participación pública en proxectos industriais e enerxéticos como a de Altri. Porén, o Goberno galego mantén a súa negativa, igual que tampouco fai público o contido do pacto con Altri. A Xunta argumenta que o capital público non chega ao 50%, pero o propio órgano fiscalizador insiste en que existe unha influencia significativa que xustifica a supervisión pública. No seu último informe, Contas advirte da necesidade de garantir maior transparencia e control na actuación financeira destas entidades. Un dos conselleiros do organismo incluso pide ir máis alá e exixir directamente a fiscalización ás propias empresas. Mentres tanto, desde a Dirección de Recursos de Galicia, defenden que xa se someten a auditorías privadas e cuestionan a utilidade dunha revisión por parte do ente público.

En materia de augas, a Asociación Veciñal das Conchas denuncia a indiferenza dos concellos da Baixa Limia e a falta de actuación da Xunta e do Estado ante a grave contaminación do Encoro, que consideran un problema de saúde pública. Critican especialmente a actitude dos gobernos locais de Bande, Lobios, Muíños, Lobeira e Entrimo, os que acusa de evitar enfrontar a realidade da auga contaminada e de priorizar os equilibrios políticos por riba da protección da veciñanza. A entidade insiste en que a situación se repite ano tras ano, con episodios de proliferación de cianobacterias, malos cheiros e presenza de bacterias resistentes aos antibióticos, e advirte de que a contaminación non descansa. Por iso reclaman a dimisión da conselleira de Medio Ambiente e a posta en marcha urxente de medidas reais de recuperación do Encoro. Alertan ademais de que outros encoros da bacía, como Lindoso ou Toubedo, xa mostran sinais preocupantes de deterioración. Un estudo liderado pola Universidade de Santiago de Compostela alerta dunha nova ameaza ás chuvias intensas para a píllara das dunas, unha ave catalogada como vulnerable en Galiza. A investigación, baseada en case 3 décadas de seguimento en máis de 70 praias da costa noroeste, conclúe que os episodios meteorolóxicos adversos reducen a supervivencia anual da especie e poden provocar cambios nas súas poboacións, especialmente en contextos de fortes precipitacións. Este impacto súbase a outros factores xa coñecidos, como a presión turística nas praias, a perda de hábitat ou a presenza de cans en control durante as épocas de cría. O estudo sinala ademais que o aumento de fenómenos extremos asociados ao cambio climático podería agravar esta situación. Todo isto reforza a necesidade de intensificar as medidas de conservación para garantir o futuro dunha especie xa en risco.

Pois aquí deixamos este boletín informativo, unha noite de morcegos na Pobra do Brollón, varias proxeccións documentais na Coruña en Rábade, unha charla sobre a riqueza vexetal de Galiza en Vigo, voluntariado no Monte da Fraga na Coruña ou unha exposición exterior sobre os 50 anos de ecoloxismo, primeiro en Lalín e logo en Allariz. A Dega ten un feixe de actividades por todo o país para os vindeiros días, así que te convidamos a visitar a web da Dega e as súas redes sociais e agardamos verte en todas elas. Moitas grazas por escoitarnos e ata a vindeira semana.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos, bo día. Remato mes de abril na comarca da Coruña, Bergantiños, Serra, Xoneira, Fisterra, nunha mesma situación meteorolóxica, co ceo parcialmente nubrado, por momentos con alternancia de nubes e claros. As temperaturas máximas hoxe en lixeiro ascenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 19 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día. Galicia remata o mes de abril nunha mesma situación sinóptica, con aire frío en altura, entre altas e baixas presións. Polo tanto, teremos unha mañá de ceo parcialmente nubrado, con algunha chuvia intermitente en zonas do interior, sen descartar tamén chuvia feble na franxa atlántica. Pola tarde, alternancia nubes e claros, con nubes de evolución que novamente deixarán chubascos de tipo trevoento en zonas do interior, sobre todo en áreas de montaña da provincia de Lugo. Sen descartar tamén estes chubascos no leste nas montañas de Ourense. Todo isto con temperaturas máximas en lixeiro ascenso. En xeral estaremos entre os 15 e os 20 graus, puntualmente por riba dos 20 graus nalgúnas zonas do litoral e zonas tamén do interior, sobre todo no Miño de Ourense. O vento soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasino, increíble.

esta sede infinita de pureza absoluta, esta sede de justicia que nos queima, esta sede de belleza bajo las alas de pedra da preguiza e apaga do pecado en cada esquina e arviña sobre a foia e a ruina. Esta sede de luz mientras o vento da morte zúa darredor das cousas que están no noso corazón cincento. Sopro que arrinca os días, queima as chousas máis íntimas e barreas coma a agua. A luz do mundo é a que arde nunha bágoa.

Acabades de escoitar o poema O Verme e a Estrela de Xosé María Díaz Castro, pertencente ao seu poemario Nimbos, publicado en 1961.

0: O tema de hoxe é a manía. Por exemplo, mírame, teño moita manía con vos. Pero non é
1: la parece eterno no manía.
2: Eu só teño unha do. Pa a próxima, se queredes algo máis funerario, poño vos a entrada de Undertaker, que me encantaba. Así o campanas.
0: Representa máis o meu estado anímico.
1: Tamén cando arranca a canción acabouse a paz, pero.
0: Gustoume máis a outra, a outra digo así como
2: mellor que Ace Space.
1: Home, porque son Goku traite así a quando era Mark Gobbins.
0: Oximos a falar destas pequenas cousiñas tan divertidas que fai.
3: Ou non tan pequenas.
0: Bueno, normalmente tampouco son.
2: Que pa un son pequenas e outro desquicia.
1: Vos sodes moi maniáticos.
0: Efectivamente.
3: Perdona, eso que ten que
0: decir. No, pero pareceme moi boa pregunta.
1: Vos sodes moi maniáticos.
0: Os outros calamos, que así.
1: Bueno, claro, eu non me dou conta que eu sea moi maniático.
3: É que te vou dicir, temos tamén integrado moitas cosas que igual,
2: porque ti pensas, é a forma normal, non a dos putos subnormales.
1: Pero eu, por exemplo, onte fixe unha maionesa para comer unha salada de pasta, entrou un montoco dun ai, que pañolo de vajillas, que nos coma salmonela. E dixen, en que momento son eu tan higiénico? Sabes? Dixen que eu podo vivir na inmundicia. Entrou un montoco que nos comía salmonela.
0: É verdade, que te comas.
1: Eso foi miña nai, que me puxo un medo ca salmonela de pequeno.
0: Pero, sin embargo, non
1: nos puxeron... Porque antes vivíamos no medo, sempre.
0: Pero non nos puxeron o medo co arroz, por exemplo, que antes o arroz...
2: Que se pon pocho aos tres minutos de estar ao quentillo...
3: Non, dis que os dous días da nevera xa se pon malismo, xa ten bacterias por todo
2: lado. Eso cría unha flora intestinal fuerte.
1: Porque hai quen che di que a comida fala hoxe, pero comela daqui a tres días, que é mellor. Por exemplo, os hidratos tienen mucha máis vitamina, as cosas te salen mucho mellor, claro, está mucho mejor. Eso para que te convenzas de comer no tapre bocos.
0: Pero, por ejemplo, o arroz, sei que dos minutos fuera, de decir, cocéchelo. Tres minutos fuera.
3: Si non che queima cando come, xa está mal.
0: La bacteria.
1: Sí, claro.
0: Mi abuela jardaba un mueble que había lado da cociña.
3: A ver, no baño.
1: O 90%, no. O 90% que había en la esquina, que a comida que sobraba estaba ali. Estaba a temperatura ambiente e vos cantaba o comielo.
3: Ah, bueno, miña casa tamén.
0: Ambiente de verán, ambiente
3: de... As cousas de...
2: A ver, pero eso, a comida se está mala, polo general, sábelo.
1: Si dicho sabor,
2: sí, claro, botar llevo que dis, no me está prestando.
4: Pero do arroz,
2: porque sabe a cerveza este arroz?
1: Claro.
2: Porque este pan sabe a cerveza?
1: Claro. Es todo acuerdo.
2: Porque igual en vez de estar duro está.
3: Todo eso es flora intestinal,
2: acacias, toxos, está de todo.
1: Pero igual que armazán, si ten unha mazadura na podes comer.
2: Bueno.
1: Si as patacas, están bilrados, eso te genera unha na miña casa.
3: Non existía Galicia.
1: Empezaban a bilrar, quitaban señor bilros, volvíanos a botar, volvíanse a quitar.
2: Ollos,
1: que son ollos,
3: ollos
1: a non das patacas.
3: Os que se botan aquí.
2: E a pataca tá,
1: sí, eses.
2: A pataca.
1: E din que eso que é malirmo.
3: Ten que picar.
1: Claro, no, é moito mellor, oiches.
2: É moito. No, pero dijo, a pataca é un bicho que vai por vivir,
3: si pica,
1: claro,
3: si.
1: Pero é moito.
2: A pataca mételo nunha alacena ali perdida dous meses.
1: Ela busca a vida. Pero
3: busca la luz.
1: É mellor que comas.
2: Agarra pechara, según abre, dí, dame terra.
1: É mellor que a comas.
2: O resto xa me encargo eu.
1: Cos polvitos que lle botan para que non germine. Seguro que é moito máis sano ese polvo que para a chigüenia.
2: Como o tomate azul, azul é o mellor.
1: Que quitalle o bilro.
3: E a froita, que tiña un anaquiño de varola.
2: Que máis diático sodes que a comida.
3: Cortas, ahora tampouco se pode.
1: Ahora tampouco se pode, claro.
2: Aí se penetra o fungo. Penetra e tal, o comida todo. Si ves el fungo, es porque ya penetra todo.
3: Claro,
2: xa está perdido.
1: Ou se está amazada, tampouco vale.
3: Eso é.
1: Eso non se pode.
3: É un terraplanista. Mira, da varola.
2: Canto tempo hai que aparecer os homos. Non os homos, os homosexuales. Os homos a secas.
3: 400.000.
2: No, esos sapiens, millóns, 3 millóns de anos, unha cosa así.
1: Sí, habían comer.
2: Non chegamos hasta aquí sin comer mazáns con mazáns.
1: Claro, no, eles habían comer a comida da nevera. Claro. Perfecto, animal.
2: No, este mamut no que lleva 3 minutos sacrificado e se ha roto la cadena de frío.
1: Claro, este mamut ao que lle partí os vermes para comer eu así ao dreito.
3: Claro, nos queres, no, é proteína pura este.
0: Pero el mercado che fan estas recomendacións.
1: Esta tripa que te ora comendo con merda e todo, sabes? No, esa non.
2: Pero me sopei como as canutillos de nata que viña con pal.
1: Claro,
2: soplei, isto ora é delicatese.
3: Ainda non se inventaran lavar as tripas. Río,
0: pero creo que cando fan estas recomendacións é porque agora queren, teñen esa manía de que morra menos xente por causas.
2: Pois non está indo ben.
3: Pois é ao revés.
2: Non está indo
3: ben. Máis xente, joder.
0: Que morreu? Non o conoce eu.
1: Pero
0: Queira.
1: Ah, pero vamos,
3: sí,
1: a ver.
3: Por el bien da humanidade temos que morrer moitísima xente.
1: Que morreu por comer unhas patacas que empezaron a bilrar.
0: Seguro que alguén.
1: Nadie.
0: Seguro que sí.
1: Que iba a morrer.
3: A tu jantaría se un comendo a birlada.
1: Tamén morre un día que tropezou e partiu-se nunha acera, pero morre un de cada 6,000 millóns deles.
0: A ver, vamos a falar de...
1: Hombre, exageración pura.
3: ¿De qué?
0: ¿Qué manía?
1: Ahora hai unha manía que a profilaxis. Todo ten que estar limpísimo. Todos tienes que estar limpísimo. Ahora ves os nenos pequeniños enfermos de todo. Gripes, catarros, teñen mocos, teñen as pestes todas.
3: Alergias, asma.
1: Alergias, asma, teñen de todo.
0: A ver, antes tamén.
3: Non, como vos, que
0: sabes. Claro, eu teño asma desde que nací.
3: Bueno, en teoría,

0: Escoitas Quack FM.
1: As primeiras opcións doxe, estas. Quack FM, Quack FM. Tempo. Cale unha emisora de radio comunitaria da Coruña.
2: Quack.
1: O Quack Centro Hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Quack FM. Correcto.
0: Escoitas Quack FM.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con ele, estuvo genial, apasino, increíble. Un bico grande.
2: Pois que milagros nunha caixa chea de sensacións, cando chexedes a unha mingo xa estou morto.

0: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionou, increíble. Un bico grande.
1: Escoitas Quack FM.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasino, increíble.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
3: ¿Qué tal? Boa tarde, grazas, moitas grazas.
4: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
3: A do programa teño a despexar, no resultado sei no, 103.4.
5: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Hola, irmáns e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a CUAC FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionado, increíble.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais máis destacadas desta semana. A Xunta vén de iniciar a tramitación do novo Plan Sectorial Eólico de Galiza, pero todo indica que non chegará a aprobarse nesta legislatura. Nunha xuntanza recente, o director xeral de Planificación Enerxética confirmou que o actual plan en vigor desde 1997 xa está desfasado e que o novo debería adaptarse, di, ao potencial eólico real do país e ofrecer seguridade xurídica ao sector. Porén, esta intención contrasta co contexto actual marcado por continuos cambios normativos e numerosos conflitos xudiciais arredor de proxectos eólicos. O proceso arrinca coa elaboración dun mapa base que determinará as zonas aptas e as zonas excluídas e que combina información ambiental con información sobre os recursos eólicos. Con todo, desde a ADEGA critican que non se vai a abrir unha fase de consulta pública previa, o que limita a participación a órganos dependentes da propia administración. A organización cualifica esta exclusión de colectivos sociais e persoas afectadas como un déficit grave e reclama un proceso aberto que permita achegas da cidadanía desde o primeiro momento. Ademais, a organización ecoloxista denuncia que os criterios presentados pola Xunta para este mapa son, en boa medida, un copia-pega dos empregados polo Ministerio, mal adaptados á realidade galega e mesmo con erros evidentes. A propia Xunta estima que a tramitación completa levará polo menos 26 meses, polo que a súa aprobación queda fora desta legislatura. Mentres tanto, os novos proxectos eólicos seguirán tramitándose co plan vixente e coa normativa actual. Sobre isto, a ADEGA insiste en que a redacción dun novo plan debería ir acompañada dunha moratoria para novas instalacións, como xa se fixo noutros ámbitos, e alerta de que iniciar agora esta tramitación evidencia unha falta de rigor e de compromiso real coa reforma do modelo eólico en Galiza. Diversas entidades ecoloxistas solicitan á Xunta de Galiza a suspensión do concurso de pesca do salmón previsto para o 10 de maio no río Ulla, ao considerar que é incompatible coa grave situación da especie. Lembran que o salmón atlántico está nun perigo crítico e en proceso de ser catalogado en perigo de extinción, polo que resulta incoherente permitir a súa captura, mesmo de forma excepcional. Un total de 8 entidades, entre elas a ADEGA, convocan unha concentración para o vindeiro sábado 9, na Ponte Medieval de Pontevea, ás 12 horas, baixo o lema Salmón Vivo, Ulla Vivo, pola suspensión inmediata do campeonato de pesca. Case 3 de cada 4 parroquias consideradas de alto risco de incendios en Galiza registraron algún lume ao longo do ano 2025. Son datos completos feitos públicos esta semana por Praza.gal, en concreto, 19 das 26 parroquias incluídas na listaxe de parroquias de alta actividade incendiaria sufriron máis de 80 focos nun dos peores anos de incendios desde que hai registros. Isto a pesar de contar con vixilancia reforzada. Nalgúns destes núcleos iniciáronse grandes incendios do pasado verán, como os de Requeixo, en Chandrexa de Queixa, ou a Granxa, en Oímbra, que arrasaron milleiros de hectáreas. Os datos evidencian que, male ao seguimento especial nestas zonas, o impacto do lume segue a ser moi elevado e moi desigual, o que pon en cuestión a eficacia das medidas de prevención aplicadas. Continuamos. A Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra denuncia a ocultación de información por parte da Xunta sobre as verteduras industriais de ENCE e o estado ambiental da ría. Segundo a entidade, a Dirección Xeral de Calidade Ambiental non respondeu dentro do prazo legal de 2 meses a unha solicitude de datos presentada ao abeiro da normativa. Consideran isto unha denegación de facto e un incumprimento da lei. A Asociación reclamaba estudos, análises e datos actualizados sobre a contaminación desde o ano 2020. Ademais, critica que a administración non investigase prácticas recoñecidas pola propia empresa, como a mestura de augas residuais con augas limpas para reducir a contaminación, unha técnica prohibida pola legislación vixente. Para a asociación, esta falta de actuación e de transparencia evidencian unha actitude de protección cara a ENCE e dificulta a acción cidadá na defensa da ría de Pontevedra. En relación con Altri, Contas volve pedir máis transparencia na empresa coa que a Xunta pactou a súa chegada a Galiza. Faino por cuarto ano consecutivo. O Consello reclama a Xunta que lle permita fiscalizar Impulsa Galicia e a súa herdeira, Recursos de Galicia, dúas sociedades vinculadas á participación pública en proxectos industriais e enerxéticos como a de Altri. Porén, o Goberno galego mantén a súa negativa, igual que tampouco fai público o contido do pacto con Altri. A Xunta argumenta que o capital público non chega ao 50%, pero o propio órgano fiscalizador insiste en que existe unha influencia significativa que xustifica a supervisión pública. No seu último informe, Contas advirte da necesidade de garantir maior transparencia e control na actuación financeira destas entidades. Un dos conselleiros do organismo incluso pide ir máis alá e exixir directamente a fiscalización ás propias empresas. Mentres tanto, desde a Dirección de Recursos de Galicia, defenden que xa se someten a auditorías privadas e cuestionan a utilidade dunha revisión por parte do ente público.

En materia de augas, a Asociación Veciñal das Conchas denuncia a indiferenza dos concellos da Baixa Limia e a falta de actuación da Xunta e do Estado ante a grave contaminación dun coro que consideran un problema de saúde pública. Critican especialmente a actitude dos gobernos locais de Bande, Lobios, Muíños, Lobeira e Entrimo, os que acusa de evitar enfrontar a realidade da auga contaminada e de priorizar os equilibrios políticos por riba da protección da veciñanza. A entidade insiste en que a situación se repite ano tras ano con episodios de proliferación de cianobacterias, malos cheiros e presenza de bacterias resistentes aos antibióticos e advirte de que a contaminación non descansa. Por iso reclaman a dimisión da conselleira de Medio Ambiente e a posta en marcha urxente de medidas reais de recuperación do encoro. Alertan ademais de que outros encoros da bacía como Lindoso ou Toubedo xa mostran sinais preocupantes de deterioración. Un estudo liderado pola Universidade de Santiago de Compostela alerta dunha nova ameaza ás chuvias intensas para a píllara das dunas, unha ave catalogada como vulnerable en Galiza. A investigación baseada en case 3 décadas de seguimento en máis de 70 praias da costa noroeste conclúe que os episodios meteorolóxicos adversos reducen a supervivencia anual da especie e poden provocar cambios nas súas poboacións, especialmente en contextos de fortes precipitacións. Este impacto súmase a outros factores xa coñecidos, como a presión turística nas praias, a perda de hábitat ou a presenza de cans en control durante as épocas de cría. O estudo sinala ademais que o aumento de fenómenos extremos asociados ao cambio climático podería agravar esta situación. Todo isto reforza a necesidade de intensificar as medidas de conservación para garantir o futuro dunha especie xa en risco.

Pois aquí deixamos este boletín informativo, unha noite de morcegos na Pobra do Brollón, varias proxeccións documentais na Coruña en Rábade, unha charla sobre a riqueza vexetal de Galiza en Vigo, voluntariado no Monte da Fraga na Coruña ou unha exposición exterior sobre os 50 anos de ecoloxismo, primeiro en Lalín e logo en Allariz. A Dega ten un feixe de actividades por todo o país para os vindeiros días, así que te convidamos a visitar a web da Dega e as súas redes sociais e agardamos verte en todas elas. Moitas grazas por escoitarnos e ata a vindeira semana.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos, bo día. Remato mes de abril na comarca da Coruña, Bergantiños, Serra, Xoneira, Fisterra, nunha mesma situación meteorolóxica, co ceo parcialmente nubrado, por momentos con alternancia de nubes e claros. As temperaturas máximas hoxe en lixeiro ascenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 19 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día. Galicia remata o mes de abril nunha mesma situación sinóptica, con aire frío en altura, entre altas e baixas presións. Polo tanto, teremos unha mañá de ceo parcialmente nubrado, con algunha chuvia intermitente en zonas do interior, sen descartar tamén chuvia feble na franxa atlántica. Pola tarde, alternancia nubes e claros, con nubes de evolución que novamente deixarán chubascos de tipo trevoento en zonas do interior, sobre todo en áreas de montaña da provincia de Lugo. Sen descartar tamén estes chubascos no leste nas montañas de Ourense. Todo isto con temperaturas máximas en lixeiro ascenso. En xeral estaremos entre os 15 e os 20 graus, puntualmente por riba dos 20 graus nalgúnas zonas do litoral e zonas tamén do interior, sobre todo no Miño de Ourense. O vento soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Más información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: Acabades de escoitar o poema titulado Vai polo monte o camiño, de Uxío Novoneira, extraído do seu poemario Os Seidos, libro do Courel, publicado no ano 1981.
1: Audios seleccionados, Coaque FM.

0: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionou, increíble. Un bico grande.
1: Escoitas Quack FM.

Impresionante estas cherries. Gañadoras da pasada edición do Talentiño na categoría de danza urbana. Ese forte aplauso para elas. Moitísimas grazas. Impresionante. Comezamos con moita forza esta xa cuarta gala final deste certame de novos talentos do Concello de Ferrol este ano da provincia da Coruña. Moitísimas grazas a todos por acompañarnos, grazas ás autoridades que hoxe nos acompañan, alcalde de Ferrol, vicerreitora do Campus Industrial de Ferrol, tenente alcalde, representantes da Corporación Municipal, moitísimas grazas. E imos a dar comezo xa a esta gala final na que por este Teatro Jofre pois van a ir pasando, eu diría que case unha centena de mozos e mozas entre os finalistas que seleccionou o xurado e tamén pois sorpresas que temos preparadas con participantes pois da pasada edición. Como todos os anos, como vai estruturado isto? Pois estamos estruturando en cinco categorías, que instrumentistas, vocalistas, danza lírica urbana e variedades. Os gañadores levaránse un premio de 300 euros en cada unha das categorías. Ademais, van a ter oportunidade de participar nun programa da Televisión de Galicia, no Quen anda aí. Ademais, por se por a pouco, todos se van a levar as más cheas con unha entrada a un parque multiaventura, ademais dun obsequio que este ano outorga o Campus Industrial de Ferrol, que colabora nesta cuarta edición do Talentiño. E xa máis, hai que presentar os que van a ter unha tarefa moi, pero que moi dura, eles son o noso xurado. Recibimos aquí en Ferrol a Lucía Pérez, representante de Eurovisión no 2011. Tamén nos acompaña de aquí de Ferrol, bailarina Eva Faraldo. Cantautor galego, tamén forma parte deste xurado, vai ser a voz masculina, el é Xavier Vizcaíno. Este ano temos o prazer, o privilexio de contar con dúas grandes artistas que xa non solamente nacionais, senón que internacionais. Hai pouco, pois estiveron en Canadá, están nominadas aos premios da música da Academia Española da Música, recibiron moitísimos premios, entre eles o Martín Kodax da Música, elas son Camaño Ameixeiras, Sabela Camaño e Antía Ameixeiras.

E agora sí, que xa temos presentado o concurso, a dinámica, os que vades ter o marrón de decidir esta tarde-noite, convidovos a que tomades asento nas vosas cadeiras. Un forte aplauso, que o teñe moi complicado nesta tarde. E imos comezar coa primeira das categorías. Comezamos con instrumentistas.

Deixovos co primeiro participante nesta noite, ben dende Miño, e vai tocar unha batería un pouco especial, os tempos van mudando, esta é unha batería MIDI. Ele é Brais Pardo Alvarado. Un forte aplauso.

Maravilloso o nivel que temos nesta tarde, nesta xa primeira categoría de instrumentistas. Imos agora xa situar catro cadeiras para o seguinte finalista nesta primeira categoría, xa que vai a ser un cuarteto que está formado por Pablo Ares, Izan Iglesias, Saín Zamaceiras e Natalia Malvar. Que imos xa pedindo que vayan saindo cando poidan. Eles fanse chamar Cuarteto de Salitre, son catro acordeonistas, veñen da Coruña e hoxe están aquí nesta categoría de instrumentistas do Talentiño. Deixolles con Cuarteto de Salitre.

Ben, pois pechamos esta primeira categoría, este primeiro bloque de instrumentistas e imos xa co segundo dos bloques. Pasamos nesta ocasión a danza lírica.

xa cambiamos a nosa pantalla, que está inspirada, por certo, no cartel deste ano, un cartel que resultou dun concurso que se celebrou entre o alumnado do Campus Industrial de Ferrol da Universidade da Coruña, e que, bueno, pois a gañadora foi Noela Mato, unha alumna da Escola Universitaria de Diseño Industrial. E imos agora cun casi como un derbi, porque os participantes desta categoría veñen de Ferrol e de Coruña. Empezamos con Ferrol, coa primeira das participantes, que é Martina Seoane.

0: sí necesito, porque
1: rematamos categoría de danza lírica e agora imos con vocalistas. Cambiamos pantalla a vocalistas e imos coa primeira das participantes. Ela é Elsa Martínez e vén de aquí, é de aquí, de Ferrol. Deixo vos con ela.

0: Estou xa aquí acompañado por Loaira, de Narón, e tamén por Lúa, de Santiago. Son dúas regueifeiras, fanse chamar regueifeiras miúdas. Comentábame aí atrás que ensaiaban por videoconferencia e me pediron que saíra con eras porque queren axuda. Que precisades?
1: Queremos que lle pidas ao público unhas palabras, bueno, que teñan que ver con comida ou comida. Alimentos,
0: vale.
1: Así.
0: Alimentos.
1: Sí.
0: Vale. Xa temos preparado aquí a pantalla para ir escribindo esas palabras. Cantas palabras precisamos?
1: Seis.
0: Seis palabras. Pois vou ao patio de butacas e preguntamos palabras, entonces.
1: Sí.
0: Veña, baixo abaixo. A ver, mira, voume xa aquí o alcalde e a vicerreitora, parece vos?
1: Sí.
0: Veña, unha palabra de comida.
2: Pasta.
0: Pasta, escribimos aí na pantalla pasta. Vale, voulle preguntar outra vicerreitora.
3: Postre.
0: Postre. Escribimos postre aí na pantalla. Ui, escapousenos aí unha R. Aí está. E agora vou ao xurado. Bueno, a ver, as cherries. Que... A ver, quen quere unha palabra? Cookies, veña, as cookies. Unha palabra, veña.
4: Galletas.
0: Apuntamos aí, galletas. A ver, as jokers, outra palabra.
5: Macarrones.
0: Macarrones. A ver, agora vou ao xurado, veña. Que se... hai que telo contento. Cantas nos faltan? Unha, dúas, tres, catro, dúas, non? Regueifeiras. Unha? Faltan dúas, pois a camaño meixeiras, veña.
3: Melón.
0: Apuntamos aí melón.
6: Melón.
0: Imos agora con Sabela.
3: Cocido.
0: Cocido.
6: Divertido.
0: Xa temos aí as seis palabras. Dicíades, me decíades antes, Lúa, que lle tiñades que ensinar algo ao público.
1: Sí, queremos ensinarvos o retrouso da regueifa, que é así, mira.

Bravo esta reggae feiras. A ver, pídeme cantar unha máis. Unha máis, nada máis, veña. Pide para aquí. Botamos outra, unha regueifa máis, eh? Unha sola. Que ben sei como sodes aos regueifeiros, que empezades aquí non vos vades. Unha, eh?

Bravo. Maravillosas estas reggae feiras. Imos a continuar con variedades tamén moi galegas. Aproveito para recordar que este ano tamén hai un premio á actuación que faga unha maior promoción ou uso do galego. E a seguinte actuación tamén é unha actuación pois que podería optar a ese premio. Elas veñen dende Cedeira, son Andrea Carro e Lucía Rico, e cando se presentaron a min pasaronme a tarxeta e vin que poñía Netas de Casandra. Eu dixen, que pasa aquí? Preséntanse Sara e María, as fillas de Casandra? Non, son as netas de Casandra. Así que vos deixo con elas que veñen dende Cedeira.

0: E imos xa coa última actuación, co último finalista desta categoría de variedades. Xa temos preparado o escenario e damos paso ao grupo de teatro musical El Laboratorio, que chegan dende a Coruña.
1: Benvidos e benvidas ao Teatro Jofre. Nós estamos dispostas a embruxarvos a todos.

Ser un Estado con soberanía recoñecido pola comunidade internacional non é cousa fácil. E senón que lle pregunten os líderes de Somalilandia ou de Transnistria. Segundo a Convención de Montevideo de 1933 sobre dereitos e deberes dos Estados, para que istes, para que os Estados sexan recoñecidos como tal, deben ter poboación permanente, territorio determinado e goberno e capacidade para entrar en relacións cos demais Estados. E todas estas condicións son cumpridas, máis ou menos, pola Soberana Orde Militar de Malta, a organización sucesora dos Cabaleiros Hospitalarios. Esta organización, que ten como nome Orde dos Cabaleiros do Hospital de San Xoán de Xerusalén, máis popularmente coñecidos como Hospitalarios, pois era unha orde militar creada durante a época das Cruzadas, no século XII, para asistir aos peregrinos que chegaban á Terra Santa e tamén defender os estados cruzados dos seus veciños musulmáns. Eran súbditos do Papa de Roma, pero tiñen a súa propia organización e gobernaban territorios. Logo da derrota dos estados cruzados, acabaron gobernando Rodas, e despois da conquista desta illa polo Imperio Otomano, no século XVI, o emperador Carlos V, que entre outras cousas era tamén rei de Sicilia, cedeulles Malta, que ata aquela era parte deste reino. Desde 1530 até 1798, os cabaleiros da Orde Hospitalaria gobernaron Malta. Dirixían un estado pequeno, pero con capacidades militares de seu e mantiñan relacións diplomáticas cos estados veciños. Pero en 1798, as forzas napoleónicas ocuparon a illa e ao pouco foron expulsadas polos británicos que acabaron facendo de Malta unha colonia da coroa británica. Así que, a comezos do século XIX, a Orde Hospitalaria quedaba sen territorio e na práctica disolta. O cuartel xeral da Orde cambiou de lugar varias veces, pasando por Catania, Messina, na illa de Sicilia, Ferrara, xa na Península Itálica, até abrir unha nova sede en Roma, onde en 1834 se restableceu co nome de Soberana Orde Militar e Hospitalaria de San Xoán, de Xerusalén, de Rodas e de Malta, ou directamente Soberana Orde Militar de Malta. Desde aquela, a Orde ten a súa sede no Palacio Magistral, un edificio nobre ao pé da Praza de España de Roma. A Soberana Orde Militar de Malta ten a súa propia Constitución, que a establece como unha organización que sigue os principios de testemunha e defensa da fé, e asistencia aos enfermos e aos necesitados. Isto último, a asistencia sanitaria e social, é o traballo fundamental que fai a Orde hoxendía. A Constitución da Soberana Orde Militar de Malta define a organización como religiosa e laica, soberana, militar, cabaleiresca, de tradición nobiliaria, con personalidade xurídica, suxeita tamén ao dereito canónico e a autoridade do Papa de Roma e, á vez, suxeita ao dereito internacional. Isto quere dicir que a Orde, por exemplo, pois podes pedir pasaportes, selos, matrículas de coches e documentos oficiais. E a súa sede, o Palacio Magistral, máis outro palacio que teñen en Roma, gozan de estatuto de extraterritorialidade. Polo que a Orde, pois, por exemplo, non paga impostos ao Estado italiano, este Estado tampouco pode facer rexistros nestes dous edificios, que, segundo a lei, son como unha embaixada. E, para máis, a Soberana Orde Militar de Malta mantén relacións diplomáticas con 115 Estados e pode asinar tratados internacionais. De feito, a Orde ten o estatuto de observadora na Asamblea Xeral das Nacións Unidas, que é unha categoría reservada a organizacións internacionais como a Cruz Vermella ou o Comité Olímpico Internacional. De feito, a Soberana Orde Militar de Malta mesmo ten forzas armadas, unha unidade de capeláns e sanitarios que está integrada nas Forzas Armadas Italianas. E mesmo ten unha bandeira, escudo e un himno nacional, chamado Ave Crux Alba, adoptado en 1932 e que son así.

0: Por tanto, a orde, a soberana orde militar de Malta ten unha natureza moi sui generis con respecto ao dereito internacional público. Sí que actúa en moitas cousas como un estado, mas pola contra non ten un territorio determinado. Só dous palacetes en Roma e tampouco ten cidadáns per se. Só teñen pasaporte da orde, ademais do país de nacemento, os líderes. Os 13.000 e pico cabaleiros e damas da orde actuais non teñen pasaporte da soberana orde militar de Malta. Por outra banda, aínda que a orde mantén relacións diplomáticas con 115 estados, fundamentalmente americanos e europeos, isto implica somente o recoñecemento do estatus que a orde ten. Pero non significa en absoluto que estes 115 estados recoñecen ou aceptan as normas xurídicas da orde no propio territorio. Ademais, se entendésemos ou concibísemos a orde, a soberana orde...
1: ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan en iVoox para acceder a este y al resto de sus episodios extra desde otras aplicaciones de escucha.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionou, increíble.

0: Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis ás 5 da tarde atopámonos con Bosco para lanzar ao aire unha emisión máis de A Fume de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas.
1: Continuamos coa nova xeira en A Fume de Carozo. Se falamos da creación do guión radiofónico, o alumnado que elixa a materia optativa de TICS en primer bacharelato terá que facer un traballo de investigación sobre diferentes temas relacionados con Galicia, que despois serán aproveitados para encher de contidos esta nosa experiencia nas ondas.
2: Begoña Camaño Rascado, nada no barrio de Calvario, Vigo, o 14 de outubro de 1964, e finada en Santiago de Compostela o 27 de outubro de 2014. Poucos días despois de cumprir 50 anos, foi unha feminista, xornalista e escritora galega.
3: Publicou dúas obras de narrativa, Circe ou O Prazer do Azul, 2009, e a premiada Morgana en Esmelle, 2012. Ambas as dúas en Galaxia. Finou vítima dun cancro de páncreas aos 50 anos de idade. A Real Academia Galega acordou dedicarlle en 2026 o Día das Letras Galegas.
0: Antes de comenzar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facelo sen antes presentarnos as persoas que hoxe vos imos acompañar. Eu son Daniel Quintiana.
1: Eu son Emilio Méndez.
4: Eu son Iago Sueiras.
5: Eu son Diego Balsa.
1: Por ser esta que nos ocupa hoxe unha intelectual fortemente feminista, pensamos como máis acaído e ilustrar a súa biografía coa música dun grupo que se ubica nas mesmas coordenadas. Falamos do grupo A Banda da Loba, do que imos escoitar algunhas pezas do seu disco, publicado no ano 2019, e titulado Fábrica de Luz. A primeira delas titúlase Fábrica de Luz.

0: Imos comezar falando da súa vida. Begoña Caamaño Rascado nace o 14 de outubro de 1964 na casa familiar do barrio vigués do Calvario. Segunda de catro irmás, comeza o ensino infantil xunto a súa irmá Beatriz nunha escola próxima á casa, onde recibe as primeiras clases de francés da escritora e feminista María Xosé Queizán.
1: No colexo Amor de Dios realiza varios cursos para continuar co bacharelato no Instituto Alexandre Bóveda, tamén chamado COIA II, e ingresar na Escola Universitaria CEU de Magisterio, na que remataría a carreira. Despois de rematar a carreira de Magisterio, licenciouse en Ciencias da Información na Universidade do País Vasco.
2: Comeza a súa andaina profesional no ano 1986 na emisora viguesa Radio Noroeste, na que realiza un curso de radio e pasa a formar parte dos servizos informativos. Tras o seu paso por esta emisora, é contratada pola cadena COPE para traballar nos servizos informativos de Radio Popular do ano 1988 a 1989.
3: De 1989 traballou na Radio Galega, primeiro na delegación de Vigo, onde xunto a Rosa Martínez Rivada bota a andar a Trécolas, primeiro programa da emisora pública galega que se realiza dentro dunha delegación.
4: En 1992 incorporouse a redacción central da radio en Santiago de Compostela,
5: onde desenvolveu tarefas como redactora en distintos servizos informativos e no Diario Cultural. Posteriormente dirixiu e presentou os programas Andando a Terra, Club Cultura, Expreso de Medianoite.

0: 1992 incorporouse a redacción central da radio en Santiago de Compostela, onde desenvolveu tarefas como redactor en distintos servizos informativos e no Diario Cultural. Posteriormente, dirixiu e presentou os programas Andando a Terra, Club Cultura e Expreso de Medianoite.
1: Traballou nas seccións de Cultura e Sociedade dos Servizos Informativos da Radio Pública de Galicia. A máis disto foi correspondente da Axencia Galega de Noticias, AGN, e colaborou no desaparecido xornal madrileño El Sol, A Nosa Terra, Novas da Galicia e na revista Tempos.
2: O seu traballo como xornalista vai acompañado dunha grande actividade sindical. Así, participa como relatora do primeiro ingreso do Sindicato da Información de Galicia, que tivo lugar en Vigo no ano 1987. E como membro do Comité de Empresa da Radio Galega, desempeña o cargo de presidenta do Comité Interempresas da CRTVG, no que destaca pola súa implicación contra a manipulación informativa do ente público.
0: Xa desde nena, Begoña Caamaño tiña a teima, quizáis a imaxe inconsciente, de mudar os roles de xénero que a sociedade establecía. As nenas dos anos 60 e dos 70 xogaban coas bonecas ou as casiñas, pero ela maquinaba outras maneiras de divertirse.
1: Espigadeña, co pelo louro e revolto, a súa amiga Maica Augado e ela artellaban unha chea de xogos dramáticos que consistían na representación de escenas de películas. Case sempre nos pelexábamos porque as dúas queríamos interpretar os papéis de homes. Os das mulleres parecíanos aburridos. Ao final, as dúas queríamos ser Ben Hur ou Tarzán, lembraba Maica. Son recordos inesquecibles, aínda que pasaran case 40 anos.
2: Maica Augado, que por entón traballaba nesa mesma radio, recibiu a súa visita despois dun tempo afastadas. Unha boa mañá, Begoña entrou no locutorio e fundímonos nun abrazo longo. Comentoume que lle apaixonaba o mundo da radio, da comunicación e que vía no xornalismo unha ferramenta para combater a inxustiza. Quedei atónita. Desde aquel momento souben que viviría da palabra.
0: Foi parella de Xosé Marí Xaniz, independentista vasco, que estivera condenado por terrorismo. En 2005 solicita unha excedencia dun ano e trasládase co seu compañeiro a Euskadi. Alí aprende a falar euskara.
1: Xa de volta a Galicia, segue colaborando co movimento sindical e feminista nas publicacións Festa da Palabra Silenciada, Deliberadamente, A Sega e formando parte do Consello de Redacción da revista antimilitarista AR.
2: Begoña Caamaño morre o 27 de outubro do ano 2014, dúas semanas despois de cumprir os 50 anos, tras serlle detectado un cancro de páncreas 2 anos e medio antes. A capela de Boixaca acolleu un acto civil multitudinario para despedir a xornalista, escritora, feminista e activista política que congregou amigos e amigas vindo e vindas de diversos lugares de Galiza.
0: Esperamos que a partir de hoxe xa xintades máis interese por esta escritora e xornalista. Imos escoltar a segunda peza musical, neste caso a canción Luz no Furacán do grupo A Banda da Loba.

0: No tocante a súa carreira literaria, Begoña Caamaño inicia coa publicación da novela Circe ou O Pracer do Azul, no ano 2009, e dalle continuidade tres anos despois, con Morgana en Message. Ambas as novelas foron publicadas por Editorial Galicia e a segunda recibiu os seguintes premios.
1: Premios Ángel Casal ao mellor libro de ficción 2012 da Asociación Galega de Editores. Premio da ALG a mellor obra de narrativa 2012 e premio da crítica de narrativa galega da Asociación Española de Críticos Literarios 2012.
2: Premio Lasada Diéguez da Creación Literaria 2013.
3: Tamén participou en obras colectivas como Pel con Pel, editado en 2010 por Galaxia, e Letras Nómades, a movilidade femenina na literatura galega, publicado en 2014 pola editorial Frank Antime e coordinado por Ana Acuña.
4: Con só dúas novelas publicadas, Begoña Caamaño ocupa un importante lugar na literatura galega. Nos últimos tempos preparaba unha terceira novela con outra muller como protagonista, Xerezade, ademais do proxecto de novelar a vida da súa bisavoa. Caamaño debutou xa na madurez como narradora aos 45 anos de idade.
0: O editor das dúas novelas publicadas, Carlos Lema, expresaba a súa alegría pola elección e dunha obra como a de Caamaño, ao tempo que pedía que, con motivo desta homenaxe, se faga unha interpretación máis fonda dos libros de autoría viguesa, nomeadamente de Morgana en Esmelle, na que apela a facer unha lectura política.
1: Galaxia, a editorial, publicou as súas obras. Se alentaba que cos seus dous libros, Caamaño deixou unha pegada singular na literatura galega. E emoción, feminismo e mito, soño e realidade. O 17 de maio de 2026 será unha ocasión para celebrar a súa escrita, a súa mirada e o seu legado.
2: Begoña Caamaño apuntaba coa palabra contra aquelas historias que sempre foran incuestionadas, aqueles mitos clásicos nos que as mulleres aparecían nun segundo plano, cedendo o protagonismo aos homes héroes.
3: Ela os reinterpretaba coa súa óptica lila, e as mulleras porque non falan, imaginaba. Gustaríame saber que están a pensar. Así foi como Morgana, Circe ou Penélope, a través das súas dúas publicacións literarias, pasaron a facer o papel de protagonista da historia. Falaban, agora sí, con voz propia.
4: Pretendo con miña obra ofrecer bimbios para facer un cesto novo, cun discurso contra o poder. Trátase de reivindicar a responsabilidade. Eu non vivo só no mundo, o que fao. Desde o propio consumo cotián, ten consecuencias. Tamén para outras persoas, e diso teño que ser consciente. Confesaba Begoña Caamaño nalgúna entrevista.
0: Nos seus beizos continuamente letras de música lembra a súa amiga Goretti. Begoña sabíase todas as letras. Tiña unha cultura musical amplísima. Podía sair che cunha

0: rancheira, cunha copla, cunha canción curbana, ou cunha de Fuxán ou de Voz de Seibes.
1: Así, Alema Ruxía, que conta que mesmo chegou a establecer amizade con Silvio Rodríguez, Liliana Felipe, Coseu, as histéricas somos o máximo. Tamén casaba ben con aquela Begoña máis irónica.
2: Era unha namorada de Rosalía de Castro, desa Rosalía verdadeira, a rebelde, a irrevente, a pirata. E cando xa musicou os poemas da poeta en Rosalía pequeniña, foi Begoña quen escribiu o limiar. Naquelas palabras, unha vez máis, botou a andar a imaginación.
3: Rosalía, pequeñiña, sería hoxe, como daquela, unha meniña guerreira, gustaríalle o rock tocado con gaita e vestiría de punky. Por que as mulleres e as meniñas de agora somos como ela? Da tribo daquelas de que non son cantan as pombas e as flores.
4: A música, as súas viaxes a Cuba e aos países tropicais, o amor, a sororidade, envolvían as charlas das que Begoña formaba parte. A maior das alegrías eran as quedadas, as festas, un bo viño e unha boa conversación. Bego espremeu a vida ao máximo, viviu cada hora como se non fora ver outra, relata Goretti.
0: Gustaríalle dormirse para sempre coa lalá das mariñas, soando de fondo e acompañada de todas as persoas as que quería. Esa era o último desexo e así é como a quere lembrar Uxía, na Illa de Arousa, a beira do mar e celebrando a amizade.
1: E na súa carta de despedida, a cantante, todo un manifesto de como pasar pola vida e de como afrontar a morte, Begoña recoñecía este o seu último desexo e daba as grazas pola vida. As súas novelas reescriben mitos clásicos dende unha mirada crítica e feminista, dunha autora comprometida coa literatura galega contemporánea.
2: Begoña deu voz a personaxes femeninos históricamente silenciados, permitindo que figuras como Morgana ou Circe narrasen as súas propias historias. Unha subvención audaz que a consolidou como unha voz esencial na narrativa galega contemporánea.
3: Quixenlle dar voz aos personaxes que están nudos en Homero. Begoña Caamaño, contanos a outra historia da Odisea, a que é posible, revisando e reconstruindo os mitos clásicos á sociedade. Porque deles bebemos e conforme eles forman monos. A Penélope, que debuxou Homero, desgraciadamente segue existindo.
4: Os mitos son a orixe do can, dos arquetipos que durante séculos, milenios, inculcáronnos, para construirnos de acordo a norma. Hai que volver a eles para transgredilos se queremos reconstruirnos como seres diferentes nunha sociedade nova e diversa.
0: Antes de proseguir a falar desta interesante autora, íamos escoitar a terceira peza musical, neste caso a canción Adongar a Lingua.

que somos Penélope a tecer e destecer un idioma que nos resgarde do frío, para que o inverno non nos sispa de palabras, que non abrase coa súa fame predadora a colleita, que non consiga nunca arrincarnos o lébedo que nos construe, que a buxaina siga bailando, medrando sen fonemas, tomando máis e máis voz.

0: Ademais do seu labor profesional, na Radio Galega desenvolveu tamén labores de carácter sindical, formando parte en diversas ocasións do Comité de Empresa da Radio e ocupando o cargo de presidenta do Comité Interempresas da CRTVG e as súas sociedades.
1: Nese ámbito destacou unha denuncia da manipulación informática en relación con sucesos de marcada relevancia para a sociedade galega, como foi o caso do afundimento do buque Prestige.
2: Begoña Caamaño é unha das impulsoras da Asociación de Mulleres Galegas na Comunicación Mugacom, asociación construída o 8 de marzo de 1997 na Facultad de Ciencias da Comunicación da USC a iniciativa dun grupo de profesionais e traballadoras de distintos ámbitos da comunicación con fin de defender o tratamento igualitario no eido laboral e abordar o estudo da imaxe das mulleres nos medios.
3: A entrevista en Cansabel son moitas as súas intervencións en manifestacións e performance contra a violencia de xénero, a favor do aborto, o antimilitarismo, a insubmisión e a denuncia da catástrofe do Prestige no ano 2002. Foi membro de Mulleres Nacionalistas Galegas, MNG, e da Marcha Mundial das Mulleres, nas que desenvolveu un gran número de accións públicas.
4: Colaborou activamente na campaña do UCARA, a favor da sanidade pública galega, o ensino público galego, contra o dereito do plurilingüismo e pola capacidade de todos os galegos e galegas a decidiren o seu futuro.
0: Realizou tamén varias colaboracións relacionadas co eido da música. Para a cantante, Uxía articulou o limiar do disco Rosalía Pequeniño e escribiu a partir dunha canción de Joao Afonso o tema Aquí embaixo do disco Danza das Areas, aínda que declinou a sinalo, cousa que tamén ocorreu co limiar do disco do grupo María Fumasa, Canta o Cuco, cando os versos de Manuel María botaron a voar.
1: En Compostela, nesas rúas molladas que comeza a habitar Begoña, tece amizades para a vida inteira, entre elas a escritora e política Goretti San Martín, a cantante Uxía ou a xornalista Ana Romarí.
2: As noites compostelás e a radio foron os lugares nos que os afectos entre elas foron callando. Uxía non localiza na memoria ese primeiro encontro porque, botando unha ollada ao tempo pasado, di que Begoña sempre foi habitual na vida.
3: Ana Romarí lembra con anhelo aqueles debates apaixonados ao longo de horas e horas. Coincidían nesa absoluta convicción e necesidade de procurar outras formas de vida e outro mundo.
4: Begoña é unha muller que non pasa inadvertida, contara agora Goretti. Era un luxo observar a unha persoa tan desinhibida, con tanta enerxía e capacidade de intervención e rebeldía. Unha muller volcánica, conservadora, apaixonada, lectora voraz.
0: Sempre hablou das revolucións, levada por bandeira todas as loitas xustas: o feminismo, os dereitos laborais, o nacionalismo, a lingua, o país. A súa vida foi puro activismo. Das conversas coas amigas nacían mil proxectos ata idearan crear un sindicato de mulleres.
1: Que mundo desexaba Begoña? Aquel sen explotación nin discriminacións, onde as mulleres fosen cidadáns de primeira e os povos tivesen o dereito de exercer a súa soberanía. Solta Goretti con firmeza.
2: Na procura desa realidade, o xornalismo abriu o paso como cando lle abren as comportas ao mar. Era unha muller rigorosa e exixente, desesperanzada porque esa honestidade profesional chocaba coa realidade da profesión, lembra Romarí.
3: O seu era un xornalismo comprometido e combatente. Odiaba a manipulación e o conformismo. Goretti está segura de que hoxe en día sería unha gran artivista, mestura de artista e activista, de defende a galega.
4: É o momento de non cambiar as regras, senón o xogo. É o momento de mudar un mundo de cambios profundos, estruturais, pero tamén conceptuais. É o tempo do feminismo, é dicir, da xustiza, da igualdade, da liberdade, da dignidade e tamén, por que non, da felicidade.
0: Fantasiosa, activa, rebelde, inquieta, tenra, intensa e cunha forte personalidade. A suma ou o conxunto de todas estas calidades súas facían de Begoña unha muller amada por quen tiña ao seu lado. Dicía que todas levamos unha morgana dentro.
1: Agora imos falar un pouco da homenaxe do Día das Letras Galegas do ano 2026. Pero antes imos escoitar a cuarta peza musical, neste caso a canción Tigres como Cabalos, de a banda A Loba.

0: En xuño de 2025 foi unha das propostas para o Día das Letras Galegas 2026. Finalmente, o día 20 dese mesmo mes, a Real Academia Galega anunciou, tras a primeira sesión ordinaria do seu pleno logo da extraordinaria do Día das Letras Galegas do ano en curso, como mandaban os seus estatutos, que a escritora e xornalista viguesa sería a persoa homenaxeada no 2026.
1: A súa proposta, defendida polas académicas Ana Romarí, Malinar Aleixandre, María López, Margarita Ledo, Chus Pato e Francisco Fernández Rey, impúxese ás tamén valoradas de Antón Tobar, Miguel González Garcés e Enrique Labarta Pose.
2: Camaño converteuse así na 14ª muller a que se dedica este día tras Rosalía de Castro, 1963, Francisca Hernanda Garrido, 1987, María Mariño, 2007, María Victoria de Moreno, 2018, Xela Arias, 2021 e Luisa Villalta, 2024.
3: Hai que lembrar que na homenaxe do ano 2025 designouse a representantes das cantareiras e da poesía popular oral Adolfina Casas Rama, Rosa Casas Rama, Eva Castiñeira, Teresa García Prieto, Asunción Garrido Ameixenda, Prudencia Garrido Ameixenda e Manuela Lema Villar. Ou sexa, que nun mesmo ano hubo 7 mulleres homenaxeadas.
4: Escritora, xornalista, feminista, muller comprometida co seu tempo e co seu país, foi quen consou dúas obras de ensanchar a literatura galega a novos espazos e retos, que serviron para alentar as novas xeracións de autores.
0: Quero ser honesta co meu público, isto é o que hai. A miña maneira de ver o mundo é dunha persoa galega e feminista, non podería ser outra. Tentalo sería unha farsa. Non só non me asusta que me etiqueten, senón que xa o anuncio para que quen se achegue a miña obra saiba con que se vai topar.
1: O plenario da institución reunido na Coruña decidiu en primeira votación e por maioría absoluta que o 17 de maio se dedica a escritora, activista e xornalista viguesa a opción de Camaño. Era así a electa entre as 4 candidaturas que chegaron ao pleno da RAG para decidir a quen dedicar o 17 de maio. Antón Tobar, Miguel González Garcés, ficou segundo, e Enrique Labarta Pose.
2: A noticia axiña xerou reaccións. Hoxe esta é a nova do día, emoción total, afirmou o cantante Wadi Galego. Parabéns, a súa mensaxe é a máis necesaria que nunca, manifestou a política Goretti Samarín. A mesa pola normalización lingüística o defende a galega é o que o Colexio de Xornalistas, entre outras entidades, tamén expresaron a súa máis satisfacción coa escola.
3: Coa elección de Begoña Camaño, que sucede a das cantareiras para as Letras Galegas de 2025 e ao de Luis Villalta para 2024, houbo 3 edicións seguidas coas mulleres no centro.
4: Ana Romarí, xornalista, escritora, amiga de Camaño e portavoz do grupo de académicas que presentaron esta proposta, remarcou que estamos ante unha figura, unhas letras e unha obra que van permitir achegarse á ficción e ao xornalismo desde outras lecturas. Concibe tanto a literatura como o xornalismo como instrumentos do coñecemento e da reflexión, dixo en relación a unha obra que vinculou co pensamento crítico.
0: Para Margarida Ledo, Begoña Camaño é unha das figuras que nos segue explicando a día de hoxe os aconteceres do mundo e quixo que por en valor da súa decidida aposta pola mirada de xénero.
1: Marelar Aleixandre, pola súa parte, definiu a escritora nomeada para o Día das Letras 2026 como un activista da lingua e destacou a importancia de que a súa obra continúe a dialogar connosco na actualidade.
2: O propio presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo, subliñou a súa comparencia ante a prensa ao remate do plenario na Coruña, a traxectoria da homenaxeada cun labor como xornalista en galego. É en defensa dunha profesión xornalística independente e crítica.
3: Valorouse a madurez e o valor da súa obra literaria. Esas magníficas e espléndidas novelas e a súa traxectoria profesional resumiu en relación á faceta de escritora. A súa obra desprende intelixencia e fulgor, concluiu Monteagudo.
4: A RAG celebraba a narradora, autora tardía de 2 novelas nas que reescribiu os mitos da Odisea e o Artúrico. É a xornalista nun momento en que urxe reconstruir o espazo dun xornalismo para a cidadanía, comprometido coa verdade e co uso do galego.
0: Co recordo de Begoña Caamaño, as letras de 2026 serán unha festa asomada á contemporaneidade, á pulsión do presente e á ollada feminista que vertebrou o seu pensamento, o seu traballo intelectual e a súa biografía.
1: Literatura e xornalismo son autora instrumentos para o coñecemento, outra forma de reflexión e acción. Desde o rigor do saber, o estimulante exercicio da razón e a complicidade da maxia e dos soños. Reza o texto da candidatura aprobada.
2: A figura de Begoña Caamaño dialoga e hoxe cunha parte moi activa da profesión xornalística e literaria, trasladada a outra experiencia de ambas as dúas, cómplice dese tecido de voces que a literatura, como colchas tecidas con retallos, voz coral na que se recoñece, entrega esa narrativa sen desatender a interrogación de xornalística e a exixencia da lectora. Prosegue.
3: A de Caamaño é así unha obra para a ética, para o movimento, para o pensamento crítico, para un país e un idioma que cultivou con precisión e esmero. Conclúen as propoñentes, que subliñan a imposibilidade de delimitar seccións na súa traxectoria.
4: A constante implicación con causas sociais, culturais e políticas perfilan unha biografía movida por unha magnética paixón vital de lúcida inteligencia e xenerosa determinación. Atenta lectura da realidade social, audaz nas súas formulacións, vibrante no debate.
0: Begoña Caamaño, viaxeira curiosa á procura do encontro co outro, do recoñecemento da diferencia, implícase na defensa dos dereitos humanos, o pacifismo, a solidariedade, a dignidade, a liberdade, con sólidas conviccións mobilízase na crítica da inxustiza social, as opresións, o poder e os seus abusos, as desigualdades e os privilexios abundan.
1: Sigamos de paseo pola beira do Miño, para iso, imos escoitar a quinta peza musical, neste caso a canción Anognoris, do grupo A Banda da Loba.

0: A autora recibiu nos últimos anos moitos recoñecementos e homenaxes. A Deputación da Coruña convoca desde o ano 2017 o Premio Begoña Caamaño de Proxectos Culturais pola Igualdade.
1: En 2019 foi nomeada filla adoptiva de Santiago de Compostela. A título póstumo convocouse un encontro poético-artístico. En 2020, aos seis anos da súa morte, o Observatorio da Mariña Pola Igualdade convocou en Xove unha xornada para reivindicar o seu legado.
2: O 24 de outubro de 2015, as amigas que permaneceron cerca dela ao longo da súa enfermidade organizaron un acto de homenaxe, Begoñísima, no Teatro Principal de Santiago de Compostela.
3: Nel interviñeron as súas compañeiras da Radio Galega, mulleres das artes escénicas e da danza, escritoras, poetas e músicas, ademais de ser proxectados diversos audiovisuais sobre a súa figura e obra.
4: Previamente ao homenaxe, celebrada no Teatro Principal Compostelán, preto de 60 millóns de mulleres participaron nun encontro titulado Sororidade, realizado na Fundación Granel.
0: Ao fío da organización do homenaxe Begoñísima xorde o libro das amigas, que conta co deseño de Uki Permui, ilustracións de Monste Amigo e Leandro Lamas, e recolle 24 textos de mulleres amigas de Begoña que deixaron impresa a súa particular homenaxe, destacando a importancia dos afectos para a feminísima activista política, antimilitarista e defensora dos dereitos humanos que nos abandonou tan precipitadamente.
1: Creo que nada lle gustaría máis que as novas xeracións soubesen da súa existencia e seguisen as súas pegadas, recoñece Uxía. Por sorte para nós, Begoña teceu a palabras en Morgana en Esmelle e Cirque ou Placer do Azul, que quedaran para a eternidade, sempre ao noso servizo.
2: Son a vontade de acción dela. Esa personalidade elevaba a literatura. Goretti admira que, só con dous libros, fora capaz de converterse en referente. Ana agradecelle que contase a historia que non foi contada, procurando outro relato do mito ou da materia de Bretaña.
3: Maica, pola súa banda, di que cando pensa en Begoña non pensa na profesional de éxito, senón naquela nena que xogaba a facer Tarzán con ela. Daqui en adiante, a nós, o que nos resta, é lela e relela. Cirque, Morgana e Penélope están a esperarnos.
4: Begoña Caamaño faleceu o 27 de outubro de 2014, aos 50 anos. A súa despedida foi un acto moi concorrido en Santiago de Compostela, ao que asistiron moitos familiares e amigos.
1: Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña emite este programa de A Fume de Carozo, realizado por alumnos do noso centro. Hoxe os presentadores fomos
0: Pablo Anido,
1: Daniel Quintiana,
2: Emilio Méndez,
3: Iago Soiras,
4: Diego Balsa.
0: Este programa está dedicado para Iago Fontela e Osvaldo López.
1: Pola miña parte, para a miña profesora de galego Lupe, Martín Merino, máis sobre todo a miña nai Judith Méndez.
2: Este programa eu quero dedicarlo á nosa profesora de galego Lupe e á miña familia.
3: Eu quero dedicar o programa á miña profesora de galego Lupe, á miña familia, en concreto a Dra.
4: Eu quero dedicar este programa á miña profesora Lupe e á miña nai Yolanda.
5: ¡A fume del carozo!

No arranxo de eventos desta peza que vides en descoitar e Angel e o seu título intúo referencias indirectas á maneira de Wim Mertens de entender os xogos entre instrumentos de evento. Isto está asinado por unha artista galesa chamada Seris Hafana. Editou o seu último disco na segunda metade do pasado ano 2025, un traballo titulado exactamente igual que este tema que vides de escoitar. Seris Hafana é cantante, compositora, arpista, defende un folk de natureza minimalista, moi vanguardista, cantado en galés. Ela de formación é fundamentalmente pianista, mas na súa proposta máis tradicional explora as posibilidades da música tradicional de Gales e faino, ademais, xogando con diferentes tradicións. Por exemplo, neste traballo, en diferentes pezas, explora as posibles conexións entre as tradicións musicais de Gales e da Bretaña francesa.

O veterano músico belga de blues, Roland Van Campenhout, estaba a recitar o texto de esta canción, un texto que trataba sobre o valor simbólico da chuvia e unha idea do propio artista deste tema o ganés Nana Osei Tun Barima. Vai publicar en nada o vindeiro 1 de maio o seu novo traballo discográfico co selo belga, precisamente, Sephirus, Viaxe o Descoñecido. Vaise titular esta peza que inclúe este tema que leva por título Bélxica e Chuvia. Un artista, Nana Osei Tun Barima, que chega dende Ghana e que se baseou na propia música tradicional do seu país para construir este tema. De feito, está baseado nunha cantiga de berce popular en Ghana, usando a chuvia como símbolo de resiliencia. Serviulle para reflexionar precisamente sobre a súa chegada ao país. Ele é unha persoa migrante no país europeo e a partir destas súas experiencias construe os temas incluídos dentro deste traballo.

A boa fe que lembrades un proxecto que vos presentei no 2024, levou por título Golden Age, a Idade Dourada. Tratábase dun proxecto asinado polo guitarrista Geet King, isto é polo señor Brian Yee. Chega agora co seu novo proxecto, Where the South Wind Wails, vai ser o título deste disco que sae o vindeiro 22 de maio. Inclúe este tema que vides de escoitar, Rain Over Royal, e o primeiro sinxelo, incluído, extraído, deste traballo de Brooklyn a New Orleans. Foise o señor Geet King para buscar inspiración conectando coas súas propias raíces. El mesmo é o responsable da meirande parte dos instrumentos que soan neste disco, que dende a óptica do xénero é realmente inclasificable. Estamos diante de un proxecto de blues con matices jazzísticos, referencias ás músicas populares do norte de África, sobre todo nos ritmos. Un traballo complexo, este novo disco de Geet King. Podemos escoitar outro dos seus temas, isto chamase Alter Ego.

Semella que vai ser este un traballo de texturas antes que un traballo de virtuosismo na execución, un proxecto aparentemente moi sinxelo a hora de entender o arranxo melódico. Cando poidamos escoitalo, pois teremos unha visión moito máis ampla deste novo disco de Yid King. Imolo conectar cun tema que me ten fascinado. Trátase do primeiro sinxelo dun disco que vai ser publicado dentro de bastantes meses, en outubro do presente ano 2026. Trátase da primeira canción incluída en ABBA, este é o título xenérico do que vai ser o novo disco da artista de Sudán Sulaf. Esta muller é residente en Francia dende o ano 2022, deixou Sudán para asentarse na capital de Francia. En esta altura está Sirarco Setinariwen. Está a funcionar como artista introductoria na xera europea dos Setinariwen. Como vos comento, adianta con esta canción un traballo que semella vai ser fondamente emocionante. Este primeiro tema leva por título Nada.

Esta banda é unha das formacións máis camaleónicas do panorama musical europeo. Comezaron nos anos 90 do pasado século como unha banda de black metal, máis ao longo dos anos, de xeito brutal, transformáronse a nivel estético dun xeito constante, dun xeito permanente. Son os Ulver, a formación norueguesa que publicaron no derradeiro día do pasado ano 2025 Neverland, o seu primeiro traballo, que ten esta base mesmo pseudoambiental. Estamos diante dun traballo onde converxe ese rock progresivo de vanguarda dos últimos anos cun certo pouso ambiental, como vos comento, xogando coas posibilidades das paisaxes sonoras, indicaron ou indícannos os propios integrantes de Ulver que crearon este traballo sen planificar, sen pensar. Por este motivo, ten unha certa actitude punk e por eso vos comento que semella que estamos diante dun primeiro disco que abre unha nova perspectiva na maneira que teñen Ulver de entender a creación artística. Este é o seu disco número 14 de todos os xeitos. Escoitamos outro dos temas deste disco. Isto chámase Benvido á Xungla.

Virage Zero, titulase esta formación Vagues de Lume, el título de esta composición en francés, L'Arme de Feu. Este grupo está formado por personas que militan en dos grupos diferentes, o Citron Citron y L'Éclair. Son formaciones que trabajan en la escena underground de Ginebra. En los últimos meses estuvieron sinceramente a probar, a crear, de xeito non especialmente planificado, cancións, e esta é a primeira peza, o primeiro sinxelo, que nos presentan cunha base onde o baixo, a guitarra, os ambientes pop nos teclados teñen unha forza especialmente significativa. Non hai máis, de momento, únicamente en formato EP, sinxelo, sacan os Virage Zero esta primeira canción. Acontece algo parecido con novo tema dos Sigil Sigil, desta volta coa compañía de Les Syndicats du Futur.

A costa marfileña Andy es, tamén coñecida como King Pepita, natural de Abidjan, destaca por ser unha das referentes africanas da escena urbana. A súa música resulta dunha precisa combinación de hip-hop, electrónica e trap, con letras poéticas e poderosas. E agora presenta este novo EP de 4 cortes titulado Invictus, que se abre con esta canción Sign, en o que tamén participa a DJ e productora de Londres instalada en Berlín, que xa sou no programa, Pereira Elsewhere, nesta seguinte canción titulada Caravá, con letra K.

0: A música de Invictus, o novo EP de Andy S, grabado durante unha xira por Alemaña da voz máis urbana da Costa de Marfil. Este novo traballo péchase coa dinámica e revolucionada Lisa.
1: Andy S, bebito.

0: Escoitas Higher Street.
1: Co pequeno disco Polish Jazz debutaron os polacos Skalpel en 2000. Marcin Sajki e Igor Pudlo formaron este proxecto na cidade de Breslavia, baseado en beats do hip-hop entrelazados con mostras do jazz da súa terra dos anos 60 e 70. Unha idea que encaixou á perfección na filosofía do selo Ninja Tune. Isto é The Fairy Tale from a Dusty Crate.

De Stroll o Paseo e o novo sinxelo do saxofonista Ori Kaplan da Balkan Beatbox, xunto co tamén produtor e multiinstrumentista Liu Melamed. Ambos ofrecen unha precisa mestura de jazz modal, psicodelia e cinemática no disco Reverie en Batob Records. E tamén trae novo sinxelo a contrabaixista italiana Rosa Brunello, avance do seu álbum We Are Surging Waters and Domanda Music. Line Unbroken nace directa da improvisación e amósase como a unha expresión de continuidade e de intención colectiva.

Jazz Ahmed, trompeta e fliscorno. Tamar Osborne, saxofón barítono e frauta. Morris Luca, sintetizadores. Marco Frattini, batería e percusión. Luca Tapino, trombón. Enrico Terragnoli, guitarra e o contrabaixo de Rosa Brunello en Line Unbroken, outro avance do seu vindeiro disco We Are Surging Waters, unha viaxe polo Mediterráneo da década dos anos 90, cando o colectivo prevalecía por sobre o individual. E tamén trae música nova a produtora de Bristol, Slowe, Contemporary, You'll Be Gone, aquí explorando unha base moito máis rítmica do que ela adoita.

Pompeii y Utility é un breve traballo conxunto de Earl Sweatshirt con Mike, baixo a producción do colectivo Surf Gang. Elead Belly é xusto a peza que conecta as visións das dúas voces, a de Chicago e Maila de Nova York. Voz diferente tamén é a seguinte, a da vocalista de Turquía Merve Erdem, parte de Kid Sebastian, pero agora como integrante do grupo Societe 25, formado xunto co guitarrista Glenn Fallows e mailo produtor Paul Elliott.

Ollun é a segunda canción desta idea chamada So 725 na que a poesía turca converxe co disco pop e o funk global. O seu primeiro traballo, Jaigara, está previsto para o mes de maio.

Dende Nova Zelandia crea Andrew Spragon como Sola Rosa o seu soul electrónico. O seu oitavo disco In The Mids ábrese coa canción que lle dá título. Pola súa parte, Ryan Cowrie é quen está detrás de Triangle Man. E no seu cuarto álbum, Elevator Music, combina House de Chicago con Deep House e ritmos algo máis progresivos.

e do baile profundo do londinense Triangle Man, ao máis contundente procedente do DJ turco-italiano Carlita, acompañado pola voz de Paige Cabell en Patchwork, unha publicación de Ninja Tune.

0: CAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de Coruña, CUAC FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
3: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Os sons seculares e máis profundos da nosa terra, os latexos máis auténticos do país, derrotado pela historia, a nasao injustamente desolada na periferia do mundo, sentí con ele e coa súa obra, esclareci como noso destino foi un absurdo sen patria. Cuando eso a patria quen constrói firmemente e dá un sentido completo a un destino colectivo. Conmovime con a súa radical e exquisita sensibilidade perante as miserias sofridas pelo pobo galego, contaxiándome para sempre o desasosego e asignándome un lugar ao longo da vida na equipa dos perdedores que queren deixar de selo. Mas a súa alma enorme e solidaria que viveu incesante esa dor sen final. A diferenza de un común sentimento popular, soubo transformar os sentimentos en ideas fecundas para irmos na procura de unha casa común, soñada. E agora, dubido que sexa eu realmente quen escribe. A nao ser o epifánico que, grazas a Castelao, se nos revela e que nos elevou e marcou indelebel no noso espírito. Con o xerme teimoso da insatisfazao e da rebeldía. A tarefa que vai na procura de que, sobre a Galiza, ilumine definitivamente o sol da liberdade e que, no final, posan nas aldeias da Nassau resoar e nunca máis se apagar os atiruxos e as gaitas da vitoria. Acabades de escoitar o poema titulado Castelao, escrito polo poeta coruñés contemporáneo Manuel Miragaya, extraído do seu poemario Caleguia, publicado no ano 2017.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

Aquí non hai silencio porque hai homes. Falan, os homes falan. Aquí non pasa o vento, esa fantasma. Os homes falan, falan. E fórmase outro vento, outro rebumbio. Unha fantasma feita deste fume. Este fumar sentino estas palabras e pasan suave gato que é da casa. Beben viño, coñac, berran, discuten, contan chistes, mascan un pouco de xamón, tal vez chourizo. O gato ulisca, cheira, mira, agarda. Vai á cociña, ven ao mostrador. Quixera un anaquiño de boa carne, un chisco de terrura, algún queixo, unha migalla. Aquí non hai vagadas nin roncallos, non se ven os cabezos nin as praias. O taberneiro bole, saúda, cobra, serve, fala. Cambea mil pesetas, chama a muller a berros e contesta o teléfono as chamadas. E os homes berran moito, cheos de ira, e rin, e danse a man, e nada pasa. O gato calandiño erga as orellas, tan maino, tan suavísimo. Sen gana, cruza por entre as pernas, entre as botas, altas botas de caucho contra as augas. Co seu rabo, arrequichado e duro e tan en calma. E aquí non hai silencio, que hai 20 homes, están ben lonxe os mares que arrebatan. Se acaso, o gato mira os ollos do home, guichan suspenso, escoitan paz. Agacha unha orelliña aguda e indiferente, lámbete e mudo e calmo unha das patas, e se acaso durmiña e abre un ollo, e ve que os homes beben, fuman, discuten moito, non se cansan de ensaladilla, callos, mexilóns, anchoas e viño, e viño, e viño tinto e branco e tantas tazas, esgarran, cospen, entran, saen, empuxan, brindan, cantan, e a radio está acendida e ouse música. E o gato pasa un denme, comprendendo, ten costume, son os homes, non se espanta.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
3: ¿Qué tal? Boa tarde. Grazas, moitas grazas.
4: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
3: A do programa teño a despexar, no resultado sei no, 103.4.
5: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na CUAC FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades senlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

A unidade componse da desorde. Desordeno, mi amor, e dou co punto único. Do centro dos abrazos, abrazo a desorde das ideas, e sei que a unidade se compón. A unidade componse da desorde.

0: Acabades de escoitar un poema de Xela Arias, a nosa homenaxeada, co Día das Letras Galegas do 2021, extraído do seu derradeiro poemario publicado, titulado Intemperiume, publicado no ano 2003.
1: Audios seleccionados. Quack FM.
2: Escoitas Quack FM.